0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.